0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا

0: تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے، تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عبس وتولى ان

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا، اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو، دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔
1: قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ

0: انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

0: تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خنداں شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔

میرے محبوب کا حسن 70,000 پردوں میں تشریف لائے، 70,000 پردوں میں ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک پردہ اٹھ گیا، آپ تجلیاں برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ یہ حسن ایسا حسن کی دنیا میں اس کی جہاں تاب لا سکتا ہے، اس کی جہاں اس حسن کی جہاں تاب لا سکتا ہے۔

0: کشت عمل پری ہے یہ بارش کی دھر کی ہے.
1: کشت کہتے ہیں کھیتی کو, کھیتی کھیتی کھیتی باڑی. ہاں بولو, سمجھ میں آئے تو آپ اب بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے سمجھا. کھیتی کھیتی اس کو کہتے ہیں کشت. عمل ارمان کی جمع, ارمانوں کی کھیتی. پری خوبصورت, آج ارمان کی کھیتی جو ہے, ارمانوں کی کھیتی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے, ہری بھری ہو گئی ہے. اس میں ڈالیاں آ گئیں, ڈالیوں پر کلیاں آ گئی ہیں, پھول آ گئے ہیں. آج بڑے اس کے اندر بہار آ چکی ہے. اور یہ بہار کیسے آئی؟ اس پر بارش گری. وہ بارش کہاں کی تھی؟ وہ مدینے کی بارش تھی. فرماتے اعلیٰ حضرت,
0: ڈالے ہری ہری تو پالے ہری بھری کشتے عمل.

0: غافل ذرا تو جا.
1: اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر خاندان پیر کے گھر معرضہ شریف ان کے شہر میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے اپنے پیروں سے جوتیاں اتار دیتے تھے. یعنی کہ حضور اعلی حضرت اپنے پیر کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے. تو پیر کے شہر کا کتنا ادب تھا. تو مدینے کا ادب سبحان اللہ. فرماتے ہیں
0: ہاں رگ مدینہ ہے.
1: مدینہ بھی آیا نہیں ہے, راہ مدینہ. راہ مدینہ کا ادب بتا. ہاں

0: سفر سفر سفر سفر
1: وہ کہتے ہیں کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے, دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی جاندا ہے نالے اک بھی جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. جب بھی کوئی بولے چلو مدینہ چلو بھائی تیار, ہاں چلو ابھی چلو. مدینے کا سفر کی بات ہی نکالی ہے. آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, ہر قدم پر نئی زندگی مل رہی ہے, ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے. بڑی پیاری بات کہہ گئے آلہ حضرت, ہر زندگی نئی مل رہی ہے. تو فرماتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, کیوں کیونکہ یہ راہ
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا بني آدم اے بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا کیوں نازل کیا یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو وریشا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے وہ لباس التقوی اور تقوی کا لباس ذالک خیر یہ بہتر ہے ذالک من آیات اللہ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لعلہم تاکہ وہ یذکرون سبق لیں نصیحت پکڑیں شیطان نے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ کی کہ اس کا لباس اس سے اتروایا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی شیطان کا انسان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور اپنا بنانے کا ایک خاص طریقہ کیا ہے کہ اسے بے لباس کر دے، اس کا لباس اس سے اتروا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جانوروں کے لباس اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر فکس کر دیے، کسی پہ بال، کسی پہ کھال، کسی پہ پر، اور حسب ضرورت انہیں زینت بھی عطا کی اور انہیں ڈھانک بھی دیا۔ لیکن انسان چونکہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، انسان کو عقل و سمجھ دی گئی، یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی، تو اسے یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنا لباس خود تیار کر سکے۔ لیکن اس کے لباس کے تیار کرنے کے لیے جو ساز و سامان تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے، یعنی مثلاً روئی ہے یا اون وغیرہ ہے، تو اس کا انتظام اور بندوبست اس نے خود فرمایا۔ تو اسی لیے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس کا حکم، اور دوسرا یہ کہ جس سے لباس بنتا ہے وہ مادے، اور پھر یہ کہ انسان کی یہ ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک فطری طلب ہے لباس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ڈھانکتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا، وریشا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے. ریش بنیادی طور پر پرندے کے پر کو کہتے ہیں، چڑیا وغیرہ کے پر کو، اشارہ ہے زیب و زینت کی طرف. پرندوں کے پر ان کے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی. تو لباس کا مقصد سطر ڈھانپنا بھی ہے، اور صرف سطر ڈھانپنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زینت کا ذریعہ بھی، حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ریش میں زینت اور حفاظت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں صرف اس کی ضروریات ہی نہیں رکھی گئیں بلکہ اس کے ٹیسٹ کو اور اس کے لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. پرندوں کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پیٹرن نظر آئیں گے، ڈیزائنز نظر آئیں گے، رنگ نظر آئیں گے، شیڈز نظر آئیں گے. ان پرندوں کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کا دل بہلانے کے لیے اور انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ انسان نے پرندوں سے گھر بنانا سیکھا، ویونگ سیکھی، بنائی کا کام سیکھا، جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں اس سے بہت سی چیزیں سیکھی انسان نے، اور پھر خود ان کے اپنے جسموں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بھی انسان کے لیے عقل اور سمجھ اور فہم کا ذریعہ ہے. تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا؟ کہ لباس کا پہلا مقصد کیا ہو؟ کہ وہ جسم ڈھانپے. دوسرا مقصد کیا؟ کہ حفاظت کا ذریعہ ہو. اور پھر تیسرا یہ کہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اچھا لباس پہنے، یا اچھا لباس پہننا وہ دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ریشا کا لفظ استعمال کر کے اس نظریے کو ختم کیا گیا. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پہ وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، یعنی اس لیے پہنا کہ لوگ دیکھ کر اشش کر اٹھیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی خوبصورت لباس پہننے میں، قیمتی لباس پہننے میں ممانعت نہیں، لیکن انسان صرف دوسروں میں نمایاں ہونے کے لیے یا دوسروں سے زیادہ بڑا نظر آنے کے لیے ہی اچھا لباس نہ پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سادہ لباس کو پسند کیا کیونکہ آپ ہر ایک کے لیے نمونہ تھے. اگر آپ صرف قیمتی لباس پہنتے تو غریب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو آپ کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں. تو اس لیے آپ نے عام طور پر سادہ لباس پہنا، لیکن بسا اوقات قیمتی لباس بھی پہنا. مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی جس کی قیمت 1000 روپے تھی. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. امام مالک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے. تو جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ پر خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں اور حفاظت کا بھی. پر پرندوں کو مختلف طریقوں سے بچاتے ہیں، مثلا سورج کی تیز روشنی سے، بارش سے، چوٹ لگنے سے. اسی طرح سردیوں میں سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں گرمی سے بچاتے ہیں. کچھ پرندے اپنے ہی پر گھونسلے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر پر جو ہیں وہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بھی اعتدال پر رکھتے ہیں. یعنی یہ صرف اڑنے کے کام نہیں آتے، ان کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر خوبصورتی کا ذکر کیا گیا.
6: میں نے کلوتھنگ اینڈ ٹیکسٹائل اینڈ مرچنڈائزنگ پڑھا ہے، تو اس کے اندر ہمارے جو کورس کا آبجیکٹیو تھا وہ یہی آیت تھی. ہم نے ویونگ بھی کی ہے کہ کس طریقے سے کپڑا بنا جاتا ہے، تو اس میں ایک ٹویل ویو ہوتی ہے، ایک سیٹن ویو ہوتی ہے، ایک پلین ویو ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا انسان نے ہر چیز جو ہے وہ وہیں سے لی، ایون دا کلر اسکیم ساری، ایون ویونگ، ہر چیز ہم نے وہیں سے لی نیچر سے. اور ہم اس پہ اتنے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے.
5: یہ لکھتی ہیں کہ پرندوں کے پر اگر اتار دیں تو وہ بہت بدنما لگتے ہیں، لائک اے پلکڈ ہین. انسان اپنا لباس اتار کر خود کو خوبصورت کیوں سمجھتا ہے؟ پرندے اپنے پروں سے کیموفلاج بھی کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور شکاریوں سے بچ جاتے ہیں. انسانوں نے بھی کیموفلاج کرنا انہی سے سیکھا. تو یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یعنی لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کی فطرت میں اس کی طلب رکھ دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چینج بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کپڑا کھینچتا ہے. تو حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے. قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم وریشا، مقصد کیا ہے؟ تمہارے جسم کے ستر کو ڈھانپے اور حفاظت بھی ہو اور خوبصورتی بھی ہو. تو گویا خوبصورت لباس پہننا دینداری کے منافی نہیں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ذہنیت یہی ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ پھر سب سے زیادہ بدذوق بھی ہو. عید کی نماز کے لیے بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ جیسے تیسے کپڑوں میں پڑھ کے آ کے پھر تیار ہوتے ہیں. تو اس ذہنیت کی یہاں اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب حلال طریقے سے حدود میں رہ کے استعمال کرتا ہے تو وہ ناپسند نہیں. پھر فرمایا وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس. تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ تقوی کے لباس کا مفہوم یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک تقوی کا احساس ہو اور دیکھنے والے کو بھی اس انسان کے تقوی کا احساس ہو. اس میں نمبر ایک یہ کہ لباس پردہ پوش ہو، ایسا باریک یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم جھلک رہا ہو، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں نظر آتے ہوں. دوسری بات یہ کہ لباس متکبرانہ نہ ہو، یعنی خوبصورت ہو، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن تکبر کی جھلک نہ ہو، اتنا دامن دراز نہ ہو. جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایسا لباس منع کیا گیا کہ جو بہت پیچھے تک، جسے وہ ٹریل ہوتی ہے وہ چلتی آئے یا اس کو گھسیٹتا ہوا چلے، تو مردوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اسے تکبر کا لباس بتایا گیا تیبن گھسیٹنے کو. پھر تیسرا یہ ہے کہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ عورت مرد نظر آئے اور مرد عورت نظر آئے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے، احساس کمتری کا اظہار ہوتا ہے. یعنی عورتیں عورت ہونے پہ راضی نہیں جب تک کہ وہ مرد نظر نہ آئے، حالانکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اگر گدھا شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر تو نہیں بن جاتا. تو اسی طرح اگر ایک فریق دوسرے کا لباس پہن لے تو اندر کی حقیقت تو چینج نہیں ہو سکتی. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے. پھر اسی طرح اپنا لباس چھوڑ کر دوسری قوموں کا لباس اس لیے پہننا کہ ان سے ذہنی مروبیت ہو، ذہنی غلامی کا اظہار ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں. اپنا قومی تشخص مجروح کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مرد ریشمی لباس پہنے یا رنگین کپڑے پہنے جو عورتوں کے مشابہ نظر آئیں. پھر لباس و تقوی جو ہے یہ محض ظاہری لباس ہی کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد نیک اعمال بھی ہیں. یعنی جیسے لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بہت سادہ لباس پہنا ہوا ہو، لیکن جو زبان کھولے تو دوسروں کا دل جلا کے رکھ دے، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، تو یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے. لباس کیا ہے؟ انسان کی ظاہری کیفیت، ظاہری حالت کا نام ہے، یا انسان کے ظاہر کو واضح کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح انسان کا عمل بھی اس کی ظاہری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. تو جہاں لباس خوبصورت ہونا چاہیے وہاں اخلاق بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ورنہ بعض لوگ اپنی جسمانی خوبصورتی اور لباس پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاق کی درستگی پہ توجہ نہیں دیتے. تو لباس محض کپڑے کا یا کسی اور چیز کا لباس نہیں، بلکہ اعمال کا لباس بھی ہے. اور یہ لباس کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا. جب انسان حق کا اعتراف کر لیتا ہے، دوسروں اور اپنے لیے ایک ہی معیار رکھتا ہے، اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، دل میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، مخلوق کی محبت ہوتی ہے، تو جب ہی انسان کے ظاہر میں بہترین اخلاق آتا ہے۔ تو جس طرح لباس جسم کے عیب چھپانے کے لیے ہے، اسی طرح لباس تقوی اخلاقی عیب چھپانے کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح مادی جسم کا ایک لباس ہے نا، یعنی مادی جسم پہ ہم مادی لباس پہنتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک لباس ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک حیا ہو۔ اور حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اس کی عزت کا لحاظ رکھیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتیں۔ وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عموماً پرسنالٹی کی گرومنگ پہ تو بہت زور ہے، کوئی اخبار اٹھائیں، رسالہ اٹھائیں، بہت سے آپ کو ٹپس ایسے ملیں گے کہ جس سے آپ کی ظاہری شخصیت بہت خوبصورت، اٹریکٹیو، پرکشش، اور اس میں رانائی کی تدبیریں بتائی گئی ہوں گی کہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت کم کوششیں اس بات کی ہیں کہ ہماری اخلاقی خوبصورتی بھی نمایاں ہو اور وہ بھی پیدا ہو۔ جتنے بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں پرکشش نظر آئیے، تو اس میں صرف ظاہری کشش ہی کی طرف توجہ ہوتی، حالانکہ صرف ظاہری لباس انسان کو پرکشش نہیں بناتا جب تک انسان کے روح کے اندر خوبصورتی نہ ہو، انسان کے دل میں خوبصورتی نہ ہو، انسان کے ذہن میں خوبصورتی نہ ہو۔ جب تک اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آپ کا لباس آپ کو خوبصورتی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے برے جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے چہرے پر، آپ کے رویے میں، آپ کے معاملے میں آئیں گی، اور یہ سب تقویٰ کے منافی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا؟ یہ لباس۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، شیطان تمہاری سستی اور کوتاہی اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ فتنے میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں ڈالنا، جیسے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ ابوی، اب کہتے ہیں باپ کو، اور ابوین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، جیسے والدین کہتے ہیں ماں اور باپ کو۔ من الجنت، جنت سے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے اترواتا تھا ان کے لباس، جس طرح اس نے جنت میں تمہارے والدین کے لباس اتروائے تھے، اب دنیا میں آ کر کہیں وہ تمہارے لباس نہ اتروا دے اور تم سے ایسے کام نہ کروا دے کہ دوبارہ جنت کا لباس پہننا ناممکن ہو جائے۔ اس کا مقصد کیا تھا لباس اتروانے کا؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، یعنی ان کو ننگا کر دے۔ انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا گروہ۔ قبیل کہتے ہیں وہ جماعت جس میں تین یا تین سے زیادہ مختلف قوم کے افراد ہوں، اس کی جمع قبل ہے، قبیلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ قبیلہ کہتے ہیں ایک باپ کی اولاد کو، اور یہاں کیا مراد ہے؟ شیطان کی اولاد۔ انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے کیا حقیقت پتہ چلتی ہے؟ کہ شیطان تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جو دشمن نظر بھی نہ آئے، اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر نور بصیرت چاہیے۔ جو تو دشمن آپ کو سامنے سے حملہ آور ہوتا دکھائی دے، مثلا کوئی چیز جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے آپ پر، تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، چھپ جائیں گے اس سے۔ شاید پیچھے سے بھی کوئی چیز آ رہی ہو تو آپ کو محسوس ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں جیسے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگرچہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح دائیں بائیں سے بھی انسان متنبع ہوتا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو کچھ حصہ دائیں بائیں کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ تم کو دیکھتا، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، ایسے دشمن سے بچنے کے لیے کتنی ہوشیاری چاہیے۔ اس کے لیے پھر ظاہری نگاہیں ہی کافی نہیں، اندر کی بصیرت بھی چاہیے، اندر کی گہرائی بھی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، سوچ سمجھ چاہیے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی شیطان اور اس کی چالاکیاں اور اس کے بھیس بدل کے آنے کے ذریعے یہ سب کس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان قسم کے لوگ اس کے دوست بنتے ہیں اور انہی پر اس کا وار زیادہ چلتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. خاص طور پر اشارہ ہے عربوں کے برہنہ طواف کی طرف. شیطان نے ان کو سجایا تھا، دیکھو جن کپڑوں میں تم برے کام کرتے ہو انہی میں تم عبادت کرو گے، اس لیے طواف کرتے وقت اپنا لباس اتار دو اور تم پیور فارم میں اللہ کی عبادت کرو. انہیں جب اس سے روکا گیا تو کہنے لگے، نہیں ہم نہیں رک سکتے، وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ وہ پرانی کمزوری ہے انسان کی کہ جو اس کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتا اور کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی. لیکن اس عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو آپ اس کو کھینچ تان کر صحیح کرنے پہ تل جائیں اور صرف اس ہٹ درمی کا شکار ہو جائیں کہ چونکہ ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے تھے اس لیے ہمیں تو کرنا ہی چاہیے اور ہمارے نہ کرنے سے شاید ان کی بے عزتی ہوگی. نہیں، اصل حکم تو اللہ رب العزت کا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برہنہ طواف کی رسم جو ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہوئی، اس وقت تک یہ ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں بھی، یعنی عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی، کوئی ہے جو مجھے آریتن ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی، آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے پھر حج کے پورے اجتماع میں ایک اعلان کیا جس کے دو اہم نکات تھے. ایک تو یہ کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں طواف کرنے نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا، کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. اور یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. قسط کا معنی کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے خالی ہونا، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے. اور اعتدال یہاں کس معاملے میں؟ لباس کے معاملے میں، کہ ایسا لباس جو نہ تو مقررہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی حد سے کم ہو. حد سے تجاوز کیا؟ کہ مثلا زائد ضرورت کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ضرورت سے کم کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا. فرمایا کہ رب تو فحاشی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو اعتدال کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور کیا حکم دیتا؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، قائم رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس، یعنی عبادت میں اپنی نیت اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کر کے پھر اس سے دعا مانگو. یعنی کہ ہم صدقہ خیرات نظر نیاز تو کسی اور کے نام کی دیں اور پھر دعا اللہ سے مانگے، عبادت بھی خالص اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں واپس جانا ہے اور حساب دینا ہے اپنی زندگی کا. اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے. جیسے پیچھے پڑا نا، فیہا تحیونا وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم جیو گے مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی ہر موقع پر یہ احساس دلایا گیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، تم کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہے. فریقن ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وہ فریقن حق کا علیہ مدلالا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو گئی. یعنی کچھ لوگ تو اس کی رہنمائی میں سیدھے رستے پر آ گئے اور کچھ لوگ بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا،

شاید کچھ لوگ فندے میں آ جائیں. اور شیطان کا دھوکہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ ہاتھ تو نہیں, وہ تو پوری ہماری زندگی لے رہا ہے, اور پھر بھی ہم خوشی خوشی اس کو سب کچھ دے رہے ہیں. ہمارا بولنا اس کی مرضی کا, ہمارا دیکھنا اس کی مرضی کا, ہمارا کھانا پینا اس کی مرضی کا, ہمارا مال کمانا, مال خرچ کرنا, لین دین سب اس کی مرضی کے, اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, خذوا زینتکم, لے رکھو اپنی زینت کو, عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس. خذوا پکڑو یعنی اوڑھ لو, اختیار کرو. زینت, زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے, اور لباس کے علاوہ غسل, خوشبو, پاکیزگی, طہارت کے تمام طریقے. عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس یعنی نماز کے وقت, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر جاؤ. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گندا رہنا یا پھٹا پرانا لباس پہننا شاید یہ عبادت ہے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, جبکہ اسلام میں کیا بتایا جا رہا ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. سب سے زیادہ تو زینت کا مستحق کون ہے؟ جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی ہیں, اس کے پاس جاتے ہوئے عبادت کرتے وقت تم صاف ستھرے ہو کر باوقار انداز میں, خوبصورت انداز میں نماز کے لیے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ جب نماز ہوتی ہے, اس کے لیے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے اس میں صاف ستھرے کپڑے اور نہانے کا خاص حکم ہے. پھر اسی طرح ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے, ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ساتر لباس ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. اور پھر زینت سے مراد یہاں پر ساتر لباس بھی, یعنی لباس کی حالت میں نماز ہو, بے لباس نماز نہ پڑھو, الا یہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجبوری میں, تو پھر کسی بھی حال میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فاقے کاٹو. ٹھیک ہے, روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کھانے کی کس قدر تلقین ہے, پھر افطار میں جلدی کرنے کی تلقین ہے. تو کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا, یہ بھی ایک عبادت ہے, کیونکہ کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے, اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے. پھر کلو وشربو, یہاں پینے کا بھی خاص ذکر ہے, یعنی صرف کھانے کی نہیں بات بلکہ پینے کی بات بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ولا تصرفو, اسراف مت کرو. اور اسراف کا مطلب یہاں کیا ہو سکتا ہے, بہت زیادہ کھانا یا وقت بے وقت کھانا, بد پرہیزی کرنا. کہا جاتا ہے کہ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی گئی. اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے تو اس کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. ہارون الرشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا. اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کی کوئی بات نہیں, حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں, ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان جس کا نام طب ہے. علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارا فن طب قرآن کی آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے, اور وہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو. نہ تو فوڈ ڈیفیشنسی ہو, کھاؤ پیو, اور نہ ہی اتنا کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میدا بیماریوں کا گھر ہے, اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے. ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ نا, پرہیز علاج سے بہتر ہے. بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے, یعنی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے. اگر انسان اس سے مختلف چیز کھائے تو بعض اوقات اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ایسی چیزوں سے بچے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میدا بدن کا حوض ہے, سارے بدن کی رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں. اگر میدا درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی, اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی. تو اس لیے میدے کا صحت مند ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان یہ ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلی کار ماہ کائنات آفتاب ہیڈ لائنز ہماری تھیں، تفصیلی خبروں شارٹ بریک کا ہوئے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائے جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائے سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھیک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763۔
0: تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رکسا ہے آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کہیں ایک بجنے میں بہت کم وقت باقی رہ چکا ہے. ہم چلیں گے آگے لاسٹ لکی کالرز کو بھی انٹرٹین کریں گے 03000113

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلی کار ماہ کائنات
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنچو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقے علاج سے شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اماجے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے اے رابطے جے لئے 0327-99-84-763۔
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: ایران ا اسرائیل جي حقبي تي بيهر ميزائل حملہ بني ملڪن جو حقبي جي فوجي دفاعي طاقتن کي نشانو بڻ جي دعوى حملن بعد اسرائيل جا تعليمي ادارا بند بن گورن اڈن تي ايمرجنسي لاڳو شهرن کي سرگرميون محدود ڪرڻ جي ہدایت اذران انقلاب چيو آهي تہ اسرائيل جي نارتم بيس ۽ تل نوف تي حملا ڪيا آهن حملا ايران ۾ اسرائيل پاران ريڊار بيسز کي نشانو بڻ بعد ڪيا اسرائيلی فوج چيو آهي تہ ايران جي ماہ شهر ۾ پيٽرو ڪيميكل ڪمپليڪس ۾ ڪيترن ئي هدفن کي نشانو بڻايو آهي جنگ بنی بنکڑن جو ذمہ وار سیدھی ریت امریکہ ہے اسرائیلی قدمن کے امریکی پالیسن کا دھار نہ تھو کرے سکتے ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چاہے تو تہران جنگ بندی تے عمل کر رہے ہو انہیں بنکڑیوں کہوں ہیں کیر پہ نہ تھو منی سکے تو اسرائیلی امریکی مرضی کا سوائے کا حرکت کرے تہران ملک کی سلامتی توڑے دفاع لائے تیار ہے حملوں جو بھرپور جواب دنو وی ایران سے معاہدے کی ویجو آئی ہوں نتو چاہیاں تو معاہدے کے خراب کیا وجے نیتن یاہو وٹ ب ایران سے ڈیل قبول کا سوائے بھی کو بھی غصہ نہ ہے امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو ایرانی حملن امریکہ کی گارن والی خواہش کے تبدیل نہ ہے کہ تہران کے چوان تھا عوام میزائل فائر کر چڑیا ہانے بس کیا گال کی میز سے واپس اچو ایران سے معاہدہ نہ تھو تو کمانڈو آپریشن سے غور کر وی میڈیا رپورٹ موجب ٹرمپ نیتن یاہو کے اسرائیل سے ودی حملن کا روکیو ہے امریکہ ایران میں امکانی معاہدے سے اجیا سبانے سہیوں تھن جو امکان ہے نیتن یاہو ٹرمپ کے ایران تے حملہ نہ کرنے کی خاطری بھی کرائی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: تم ایک کھوکھلی عورت ہو، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
0: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے نا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔
1: میری محبت کے قابل ہے؟

وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جے وچ میں ملاقات طے تھی وئی، ذریعن موجب ملاقات اج شام 5 وگے تھی دی. ملاقات دوران بلاول بھٹو وزیر اعظم بجٹ بابت پانچ خدشن کا آگاہ کندو، آزاد کشمیر جے معاملن تے بریفنگ نیندو. ذریعن جو چوڑا ہے تو حکومت آئی پیپلز پارٹی وچ میں معاملات طے نہ تھن سبب قومی اقتصادی کاؤنسل جو اج سڈائل اجلاس ملتوی کیا ویو. اجلاس سبھانے تھن جو امکان آہن، بجٹ 10 جون تے پیش کئی ویندی.

ایرانی پاسداران انقلاب جو ترجمان جنرل حسین چیو آئے تو ایران ایک بھیرو بیہر پانچ فوجی برتری ثابت کر چلی ایران کے بھیرا ثابت کیا ہے تو اسرائیل جا والارل علاقن خطے جو فضائی حدوں ایران کے اثر رسوخ ہیٹھا اسرائیلی علاقن خطے جو فضائی حدوں پاسداران انقلاب کے میزائل کی زد میں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: بجٹ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف کرنے پر آپ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل اجلاس رتر اجلاس زبانے تے ملتوی کر سکو وزیر اعظم شہباز شریف پاں بجٹ بلاول بھٹو زرداری سان بن آن بن ملاقات کرن جو فیصلو صدر آصف زرداری سان ملاقات کرن دو حکومتی آئے پیپلز پارٹی جی ٹیم وچ ملاقات ہن جو امکان ترقیاتی بجٹ تے حتمی مشاورت کئی ویندی قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس سبھانے تھی دو ایران تے اسرائیلی حملے جو ذمہ وار امریکہ قرار تہران پاراں واشنگٹن سان گاڑیوں جو عمل متاثر کرن جو بخت جو ظاہر ایرانی پرڈی ترجمان اسماعیل باقائی چیو ہے ایران سعودی عرب تے کو بھی حملوں نہ کیا پاکستانی سیاست ذریعے امریکہ سان گاڑیوں جو عمل جاری ہے چوبیس کلاکن دوران جو کو کچھ تھو ہے کیر نتھو بن سکے تو اسرائیل امریکی ملک کا سوائے کا حرکت کرے تہران ملک کی سلامتی توڑے دفاع لائے تیار ہے امریکی صدر کے روکن باوجود اسرائیل جا ایران میں مختلف شہروں سے حملہ جواب میں ایرانی فوج بھی اسرائیل کے میزائل کی برسات کر چلی اسرائیلی حملن سبب تہران اصفہان تبریز میں شہر نقصان پہنتو ایرانی فوج جا بھی اسرائیل کے شہر تل ایم میں بین حملہ عمارتوں متاثر ایرانی حملن بعد اسرائیل جا تعلیمی ادارہ بند بین گوری نڈے تے بھی ایمرجنسی لاگو کی بھی اسرائیلی فوج چیو ہے تو ایران کے دفاعی تھاکن کے نشانہ بنایا ہوا ہے پاسداران انقلاب چیو ہے اسرائیل کے نواتم پیس تل نوب تے حملہ کیا ہیں حملہ ایران میں اسرائیل پارا ریڈار بیسس کے نشان بنانے پر کیا گیا ایران سے معاہدے جی ویجو آئوں نتھو چاہیاں تو معاہدے کے خراب تے بنے نتن یاو وٹ بھی ایران سے ڈیل قبول کا سوائے کو بیو گسنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایرانی حملن امریکہ کے گالن والی خواہش کے تبدیل نہ کیو تہران چوان تو تمام میزائل فائر کرے چڑیا ہانے بس پہ گالن کے بیس تے واپس اچو ایران تو معاہدہ نہ تھو تو کمانڈو واپس کمانڈو آپریشن تے غور کرے ویندو میڈیا رپورٹ موجب ٹرمپ نیتن یاو کے اسرائیل تے ودھیک حملن کا روکے چڑیا ہے امریکہ ایران میں امکانی معاہدے تے اج یا سبھانے سے اترن جو امکان ہے نیتن یاو ٹرمپ کے ایران تے حملہ نہ کرن کی خاطری بھی کرائی ہے ایرانی پرڈی وزیر عباس رقسی جا اسرائیل سے جھڑپن بعد مختلف ملکن جہاں منصبن سے رابطہ عباس رقسی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گال بول کئی ایرانی پرڈی وزیر سعودی عرب ترکیہ قطر فرانس کے بہم منصبن کے فون کیو اسرائیل سے پیدا تھل موجودہ صورتحال سے گال کیا گلگت بلتستان چونڈن میں پی پی میدان مارے ورتو جیالن جو جشن چوبیس سیٹن میں ارڑہ سیٹن نتیجہ اچھی پیا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے موجب پیپلز پارٹی نون سیٹن سے کامیاب بن سیٹن سے نواز لیگ ایک باطل مسلمین چھ سیٹن سے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی سے جیالن کے مبارکوں بلاول بھٹو زرداری چو تو جی بی میں حکومت ٹھائن کی کوشش کرداسیں وزیر اعظم شہباز شریف پاراں جی چونڈن میں کامیابی تھے پیپلز پارٹی کے بادھائیں شہباز شریف چیو صدر زرداری ایم بلاول زرداری کی کامیابی کے بادھائیں ڈیا تو نون لیگ جی ٹیم میں بھی الیکشن میں بھرپور محنت کئی
1: than ever presented.
2: Let's talk
1: your
2: about
1: elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Mr. Fred is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. You're one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
2: Mr.
1: time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest press.
2: Listen, traveled all the way to Wisconsin for the country.
0: امریکی صدر ٹرمپ چونڈن میں دھاندلی والے سوال جو جواب دین پر صاف تے کاوڑجی پہ ہو انٹرویو دوران مائک زمین تے اسلیو ہلیو پہ ہو مختلف چینل جا نالا کھڑی تنقید ٹرمپ میڈیا کے کوڑو قرار ڈیندے چونڈن میں دھاندلی تھی ہوئی

ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا, جو کام کرتا ہوں الٹا, جو کام کرتا ہوں الٹا, میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں. انہوں نے پوچھا, آپ نے مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی. پوچھا, یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا, مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا, میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا, جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک, یعنی سجدہ کر, تیرے جو بھی کام الٹے ہیں تمام کے تمام کام سیدھے ہو جائیں گے. جناب, جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں, موجود ہے نا آپ لوگوں کے پاس. بہت سے لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اپنی لائف میں, ان کی زندگی ان کی سوچوں کے مطابق نہیں ہوتی, جو وہ خود چاہ رہے ہوتے ویسا ان کی لائف میں نہیں ہو رہا ہوتا, اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مسائل کا شکار ہوتے ہیں آپ لوگ. تو اگر آپ لوگ اپنے تمام تر مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو جانماز وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے انشاءاللہ تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے حاضر ہونا ہے ڈیلی, جب آپ کو پکار دی جاتی ہے فلاح کی, اس ٹائم آپ مصروف ہوتے ہیں دنیا داری میں, خود نظر انداز کرتے ہیں اس پکار کو, پھر آپ کا رونا بنتا نہیں ہے. اور ونس اگین اپنے تمام سامعین کو پروگرام کے سیکنڈ آور میں خوش آمدید کہیں گے. جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور آج بہت ہی اہم ایک ٹاپک لے کر آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ آگہی دینا چاہوں گی. بہت سے لوگ ہیں اس وقت تک پانی نہیں پیتے جب تک انہیں پیاس نہ لگے. تو میں آپ کو بتانے والی ہوں پانی کم پینے کے ہیں نقصانات زیادہ. انسانی جسم میں پانی کی کمی واقع ہونے سے ایک نہیں بلکہ کئی طبی پیچیدگیاں رونما ہو سکتی ہیں. صرف پیاس کا احساس ہونا ہی کوئی علامت نہیں, اور اس لاپرواہی سے کتنے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں. منہ کا خشک ہو جانا, لعاب دہن کم بنے گا, جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو کھانا چبانے میں تکلیف محسوس ہوگی, منہ خشک اور چپچپا سا معلوم ہوگا, اس لیے پانی با

اچھا آپ کی اسکن اور چمکدار کی جلد کی جو بنیادی ضرورت ہے میں آپ کی انفو میں اضافہ کروں, وہ ہے پانی. اگر آپ پانی نہیں پیتے تو آپ کی اسکن فوری طور پر متاثر ہوتی ہے, اور اسکن آپ کی زندگی انسانی جسم کا جو ہے وہ سب سے بڑا عضو ہے.

کے جسم میں جب پانی کی کمی کے ابتدائی مرحلے ہوں گے تو اس میں سیال مادوں کی کمی کے باعث آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی, خشک ہو جائے گی. بخارات اور پسینے کے ساتھ جسمانی آلائشیں بھی باہر نکلتی ہیں, تو آپ کی جو اسمی واقع ہو جائے گی تو آلائشیں آپ کی اسکن کے نیچے جمع ہونے لگتی ہیں, پھر کیل, مہاسے, دانے, بلیک ہیئرز اور دیگر کئی جلدی مسائل آپ کی اسکن پہ ظاہر ہو سکتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دوڑنا ہے, ہاسپٹلز کا رخ کرنا ہے, ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, وہاں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہونا ہے اور آپ کے جو ہے پیسوں کا بھی خرچہ ہونا ہے اچھا خاصا. تو اتنے چھوٹی سی ایک بات کے لیے آپ نے اتنا کشٹ کیوں اٹھانا ہے؟ پانی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو پیاس لگے اس ہی وقت پئیں, اس کے علاوہ بھی پانی پی سکتی ہیں. اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو کسی بھی گمبھیر صورتحال کے لیے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ لائف میں ان ایکسپیکٹڈ ایسی سچویشن آتی ہے, یعنی آپ کو رونے کا موقع ملے, آنسو نکلیں گے نہیں یا بہت کم ہوں گے, کیونکہ کم پانی پینے سے آنسوؤں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں. آنسوؤں کو کم ہمتی یا بزدلی کا مظاہرہ نہیں سمجھنا چاہیے, ان کے بے حد طبی فوائد بھی ہوتے ہیں. آنسوؤں کے اخراج سے ذہنی دباؤ, افسردگی, رنج اور پریشانی اور مایوسی کی جو کیفیت ہے نا وہ جاتی رہتی ہے. اور پانی کم پینے سے بھوک بڑھ سکتی ہے, میٹھی چیز کھانے کی جو ہے وہ کریونگ بہت ہوتی ہے. سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پانی پی لیا جائے تو بے وقت کی بھوک ختم ہو جائے گی, خاص کر ایسے لوگوں کو جنہیں رات کو نیند سے بیدار ہوتے ہی بھوک ستاتی ہو.

نوزائیدہ بچے کے جسم میں 85% جو ہے وہ سیال مادہ ہوتا ہے, لیکن بلوغت کو پہنچتے اس کی مقدار 69% کم ہو جاتی ہے. اور جو لوگ پانی پینے کی عادت استوار نہیں کرتے وہ گیا وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خوش ہو جائیے یہ جان کے کہ کم کیلوریز پر مشتمل ہر کھانے سے کچھ دیر پہلے ایک گلاس اگر پانی پی لیا جائے تو آپ کی باڈی کی جو چربی ہے وہ پگھلتی ہے, اور آدھا گھنٹہ قبل دو گلاس پانی پینے سے 15 پاؤنڈ وزن کم ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ پانی نقصان دہ ہوتا ہے معدے میں, ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو پروٹین کو توڑنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تاہم ہر کھانے سے 20 سے 30 منٹ قبل ضرور پانی پی لیا کریں. کہ چھوٹی سی ایک ہیبٹ ہے پانی نہ پینا, اور کچھ لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ ایک گلاس اٹھ کے پانی پینا انہیں محال لگتا ہے. تو یہ بالکل بھی اچھی ہیبٹ نہیں ہے. موسم گرمی کا ایسا ہے کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن کی بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے پرابلم درپیش ہو رہی ہے, بہت سے لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں, جسم کا پانی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے, اور آپ نے اگر گھر سے باہر کام کے سلسلے میں نکلنا ہوتا ہے پوری پوری کوشش کرنی ہے, کیونکہ ان دنوں گرمی کا گراف مزید کچھ روز تک بڑھے گا. پاکستان کی اگر میں بات کروں, اسپیشلی سندھ کے کچھ اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو اس صورتحال میں آپ نے جو ہے اگر آپ نے اینی ہاؤ گھر سے باہر جانا ہے تو کوشش کریں دوپہر 12 سے دوپہر 3-4 بجے تک حتی الامکان کوشش کریں غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں, لیکن اگر جانا پھر بھی ضروری ہو تو آپ نے اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے کوئی کیپ. اور خواتین جو ہے آئی تھنک شال وغیرہ یا چادر وغیرہ یا برقعہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ کور ہو, گرمی کی تپش جو ہے ان کی اسکن کو اور ان کی ہیلتھ کو ڈسٹرب نہ کرے. اور گھر سے باہر جاتے وقت اپنی پانی کی بوتل

بھی پروگرام کروں گی انشاءاللہ. دل تھا کہ خوش خیال تجھے دیکھ کر ہوا, یہ شہر بے مثال تجھے دیکھ کر ہوا. اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا. تولے شب فراق تیری خیر ہو کے دل, آماد آئے وصال تجھے دیکھ کر ہوا. یہ ہم ہی جانتے ہیں جدائی کے موڑ پر, اس دل کا جو بھی حال تجھے دیکھ کر ہوا. آئی نہ تھی کبھی میرے لفظوں میں روشنی, اور مجھ سے یہ کمال تجھے دیکھ کر ہوا. بچھڑے تو جیسے ذہن معطل سا ہو گیا, شہر سخن بحال تجھے دیکھ کر ہوا. پھر لوگ آ گئے میرا ماضی کردنے, پھر مجھ سے ایک سوال تجھے دیکھ کر ہوا. دل تھا کہ خوش خیال تجھے دیکھ کر ہوا, یہ شہر بے مثال تجھے دیکھ کر ہوا. نوشی گیلانی کی بڑی پیاری سی غزل ہے, لیکن اس غزل کا جو مین جو زبردست سا ایک شعر ہے مجھے جو بے حد پسند ہے, وہ شعر اگین ریپیٹ کرتی چلوں. اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا. میں بھی آپ کی لائف میں بھی کبھی ایسے لمحات آئے ہوں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. عمر لگی جھوٹ بولتے اس کو, جسے کشید کیا تھا خمار خوشبو سے. مثال رنگ ہواؤں میں گھولتے اس کو, وہ خواب میں ہی اترتا شعائے صبح کے ساتھ. ہم اپنے آپ ہی پلکوں پہ تولتے اس کو, وہ عشق تھا اسے آنکھوں میں دفن ہونا تھا. گہر نہ تھا کہ ستاروں میں رولتے اس کو, وہ بے وفا تو اقرار لازمی کرتا. وہ بے وفا تھا تو اقرار لازمی کرتا, کچھ اور دیر میری جان ٹٹولتے اس کو. کسی کی آنکھ سے محسن ضرور پیتا ہے, تمام شہر نے دیکھا ہے ڈولتے اس کو. ذرا سی دیر میں ہم کیسے کھولتے اس کو, تمام عمر لگی جھوٹ بولتے اس کو.

اچھا جی, فہد داہری, سعود داہری فرام نواب شاہ, سلام باجی شونائی سے آپ کا, وعلیکم السلام, بھلی کار چونتا تمہاں کے, تھینک یو. اور رکسا کہتی ہیں گل پوئٹری, واہ بہت خوب, تھینکس, ویلکم اکسا, تھینک یو. اب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے زندگی سے کبھی کوئی لیسن سیکھا, کوئی سبق سیکھا. ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف سے بہت سے لیسن سیکھتے ہیں, کچھ ایکسپیکٹڈ لیسنس ہوتے ہیں, کچھ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز ہماری لائف میں آتی ہیں جو ہمیں بہت گہرا سبق دے کے جاتی ہیں. تو میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سارے لیسن سیکھے ہیں, ان میں سے چند ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سبق سے آپ کو بھی کوئی سیکھ ملے. تو جناب, فرسٹ آف آل, لیسن آف لائف,

کہ یہ معاملات ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور ایک چھوٹی سی ایک اور ریکویسٹ آپ سے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم بہت لاپرواہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. میں صرف ایک بات جانتی ہوں جس نے میری لائف میں جس جہاں سے میں نے یو ٹرن لیا اور الحمدللہ اس یو ٹرن کا میری لائف پہ بہت پازیٹیو اثر اب تک برقرار ہے. انشاءاللہ میری وش ہے کہ مرتے دم تک برقرار رہے. میں نے ایک جگہ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ غور کیجئے گا آپ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جو آپ کا رب آپ کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع نہیں دے رہا. تو اس جملے نے میری زندگی میں بہت پازیٹیو چینج لایا تھا, تو میں بھی چاہوں گی کہ کوشش کیا کریں. تو ہی سنم, وہ جو عرش والا ہے نا اس کے آگے جھک جائیں, وہ آپ کو کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. یہ میری زندگی

فرض کیجیے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں, کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی, آپ کا جواب ہوگا کہ فلاں نے مجھے دھکا دیا والا جواب. درست جواب یہ ہے کہ آپ کے کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی, آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے. اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے, تو اس وقت ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے. آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا. صبر, خاموشی, شکر گزاری, رواداری, سکون, انسانیت, وقار, یا پھر غصہ, کرواہٹ, جنون, حسد, نفرت, حقارت. چن لیجئے کہ ہم نے اپنے کردار کو کس چیز سے بھرنا ہے. فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے, اور کوشش کیجئے گا اپنی زندگی دنیا میں ایسے گزار کے جائیں لوگ آپ کی تربیت کرنے والوں پر رشک کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز میرپور خاص اسٹیشن سے شب 8 بجے اگین ہونی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین مجھے دیجیے گا اجازت.

0: сунеги. GFM.
1: اعظم شہباز شریف قوم اقتصادی کاؤنسل جو جو رتھل اجلاس سبھانے تائی ملتوی کرے چھو وزیر اعظم شہباز شریف جی بلال بھٹو زرداری صاحب ون آن ون ملاقات صدر آصف زرداری صاحب بھی ملاقات کندو حکومتی پیپلز پارٹی دی ٹیمن وچ میں ملاقات کرنا جو بھی امکان ترقیاتی بجٹ تے حتمی مشاورت کئی ویندی قوم اقتصادی کاؤنسل جو اجلاس سبھانے تھیندو ایران جو اسرائیل خلاف فوجی کاروائی روکن جو اعلان پاسداران انقلاب جو ہے تا بیروت تے حملن جو بھرپور جواب دینو ویندو ایرانی پرڈی وزارت اسرائیلی حملن جو ذمہ وار امریکہ کے قرار دئی چھو ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تا ایران سعودی عرب تے کو بھی حملو نہیں کیو پاکستانی سال ذریعے امریکہ سان گالین جو عمل جاری ہے 24 کلاکن دوران جو کو کچھ تھیو ہے ذمہ وار امریکہ ہے اسرائیل امریکی مرضی کا سوا کا حرکت کرے ممکن نہ ہے امریکی صدر سے روکڑ باوجود اسرائیل چاہ ایران میں مختلف شہروں تے حملہ جواب میں ایرانی فوج بھی اسرائیل تے میزائل سے برسات کرے چلی اسرائیلی حملن سبب تہران اصفہان تبریز بیا شہروں کے نقصان پہنچو ایرانی فوج جا بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب بین تے حملہ عمارتوں متاثر ایرانی حملن بعد اسرائیل جا تعلیمی ادارہ بند بن گورین اڈے تے بھی ایمرجنسی لاگو کئی وئی اسرائیلی فوج چیو ہے تا ایران دی دفاعی طاقت کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے پاسداران انقلاب چیو ہے تا اسرائیل جو نات بیس تل نوف تے حملہ کیا ہے حملہ ایران میں اسرائیل پارا ریڈار بیسس کے نشانوں بڑھانے بعد کیا گیا ایران سا معاہدے جو ویجو آئیوں نہ تھو چاہیا معاہدے کے خراب کرو وجے نیتن یاہو عربی ایران سا ڈیل قبول کا سوائے بیو کو گسنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایران حملہ امریکہ کی گالین والی خواہش کے تبدیل نہ کیو تہران کے چوا تو اواں اسرائیل فائر کرے چڑیا پر ہاڑے بس کیو گالین جی میز تے واپس اچو ایران سا معاہدہ نہ تھو کمانڈو آپریشن تے غور کیو ویندو میڈیا رپورٹ موجب ٹرمپ نیتن یاہو کے اسرائیل تے ودھیک حملن کا روکے چڑیا ہے امریکہ ایران میں امکانی معاہدے تے اج رحم تھن جو امکان ہے نیتن یاہو ٹرمپ کے ایران تے حملہ نہ کرنے کی خاطری بھی کرائی ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

میرپور خاص میں پولیس اہلکار گولیوں ہنی قتل، گلشن حیدر فیز ون میں موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند فائرنگ کرے فرار، گولیوں لگن کے نتیجے میں اہلکار خالد بری مارجی ویو، اطلاع تے پولیس پہنچی لاش تعلقہ اسپتال منتقل کیا، مقتول کے بھا چو تو قاتلن کے سجاڑوں تھا، جوابدار دھر زمینی تکرار تا لاگی تو تنگ کندی ہوئی، اہلکار خالد موٹر سائیکل تے ونی رہے ہو تو کھیس گولن جو خاج بنائے ویو۔ کوئٹہ میں جوابدار زال چین بارن کے قتل کرن بعد پان تے بھی فائر کرے سجا، وحدت کالونی میں جوابدار زال چین بارن کے گولن جو خاج بنائن بعد پان تے فائر کی، اطلاع تے پولیس پہنچی لاش زخمی جوابدار کے اسپتال منتقل کیا، مقتول بارن جو عمریوں 14 سالن تائیں آہن، پولیس موجب واقعے والے ہندھ وٹا شاہدیوں گڈ کر ورتیوں، واقعے جا کارن جانن لائے مختلف رخن میں جانچ جاری۔ ایران اسرائیل خلاف فوجی آپریشن روکن جو اعلان کرے چھو، ایرانی میڈیا موجب ایرانی فوج چو ہے تو ہو پینجو کاروائیں روکے رہا ہے، پر اسرائیل لبنان تے حملہ جاری رکھا تو ایران سخت جواب دیدو، ایران لبنان تے مسلسل حملن بعد اسرائیل تے بیلسٹک میزائلن سے حملہ کیا، اسرائیل پارا ایران تے حملہ کیا ویا، تہران تبریز اصفہان میں بھی دھماکن جا آواز بدھا ویا، یمن طرفا اسرائیل تے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا، حملن بعد ایران عراق شام اسرائیل عارضی طور ہوائی حدوں بند کرے چھوڑے۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکر. ودھک مشورے ای رابطے کے لیے 0357 89 84 760.
0: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ایوان صدر جی پدرائی پہنچے ہوئے ملاقات میں بجٹ گلگت بلتستان علاقائی صورتحال تے گال بول کئی صدر چیو تو وفاقی بجٹ میں عوام جی بھلائی صوبن کے حقن معاشی استحکام کے اولت دینی ونے وفاقی گھر وزیر ایران کے دورے سودھو بین معاملن تے بریفنگ دینی ذریعے موجب وزیر اعظم شہباز شریف صدر کے گلگت بلتستان کی چونڈن میں کامیاب تے صدر کے وادھائیں دینوں وزیر اعظم چیو تو نوجوان بلاول بھٹو اسا کا سٹھی چونڈ موم ہلائی جن کے جواب میں صدر چیو تو آخر بلاول پٹ کنجو ہے ملاقات میں بلاول پٹ زرداری پیپلز پارٹی کی بجٹ کمیٹی جا ممبرس صدر سے گڈ موجود وزیر اعظم کے وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزیر نانے وار وزارت جا عملدار شامل ہوا ان کا اگ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری وچ میں ملاقات دوران بجٹ کے معاملن تے گال بول تھی ہوئی